ela hloko mo mamedi ka lebaka la papadi ya bolo hore ya bosupa re fetela ha jwale ho Kenny Mojupi hore ba lla ditaba tse neng e lokela hore e beketsa hora ya bosupa Kenny ke tseo

0: karolo ya 2.5 million rand le mpuntso betcha hona jwale we tsasetse gauta hona le melabana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betcha bahludi ba tsebana ka ya ho emisa mohala wa mahala ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela utobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke re mmoho ho lesedi FM.
3: Ke la re mmoho metsotso e supile pele ho hora ya leshome haeba ke yona o bulelang taba e re tshohla mona ke ditshenyehelo tse bang di a ntshwa ke ba habo mohlankana. Ha ile a iba ngwana nyana o ile a ima ka pa ba mmeleng e ba go ikhohla ka ntidiwa kuka o sa ile a kuka he bale e a jala hapu ya le mo jale boemo bona ba mofuta ona ha le la pase di le la bontshana he o ka nnete a ke nna se nna ile ba bang ba ka ha ke tlo nyala ngwana nyana nwa le ho ja sa ime ile mo wena o ile ngwa mo imisa ha ke shebe batho ba bang ba re ha ile hantle ntswa ke mohla ba bo mohlangkana yeno a sentse mo go tsane na o lokela ho ntsha di khomotse tsheletseng tse tsa mayang ha sa tlotla nyala ngwanena ile tsa tshenyehelo ta ile bakeng sa ho lukisa tshenyo ke go motse tsheletseng ke rorisang matatiele dikamore ke tswana tseno ditaba o ntate mothibedi ga moso pephihle wa tsa o nako ka nna ba uko ka ntso go ima anthe o ntso go emaga ntshwarele kgaitse diaka ka re ke ga moso ibe o ba bantu ba ha mo ga moso ke ba wela kae ke go bona ba bang ba dilang ha gona mane ba re ke magolo ka fela ke tsebe wena o wela kae ntata ka pephihle ntate ka mothibedi ke le buile hle ntsela lo thella u gontso go ntso na no ntso go ima ntunjo o re emaga e ke go ke portfolio e maga motho wa ima e ke bone a o sintswa ke dumela ditshenyehelo di ntshwa ka mogwa wa khomo e dinaka ka palela pa la le ya dipuisano ka mogwa wa chelete e be o fana ka chelete ka mogwa di tumela le teng chelete e bona hala sena se bo hlokwa ho le lapala la yo mogwetsana ho ba ne chelete ka kgopa go moeo ke yona letswelela ne le boileng ke ka pa bile ke letswelela le tlang hudisa yeno ngwana ha o qetwe ho hang ka tsela yeno ya ho hlaola ya tla nyala mosadi yeo o se a tlo monyala ka tse tharo ha ibe ineletse hlaolo ibile ya tse tsheletse nna ke thabang le a bua moalosi ha mantshebo masiru ke le buile la ukwa he le a ukwa e re kutlwe mogaleng mona pele ke tlo e kwala tabena le sedi FM dumela
4: a e meleke
3: ha monate ga tua
4: e sentswa ke nna ke thabela o utlwa fela gore e sebetsa jang tabena ka rona ke tla ke bona ka re motho a sa ntse tlo a ntse di tlhaolo tso tsa teng tseo e ka re sa o na ngwana tsone o fuwa ngwana gore o nyala ngwana ka o tlhaola
3: go na le ntate a itse mmona na ha habo ba sebedisa mogono wa gore ke hona fela go ngwana nke seboko sa bontatae ha ba ntsha tlhaolo eno ho ba bangshe ba bange tsebe jwalo ka go bontsha jwale jwale o sa batla go gonya jwale mono bitsong la ngwana
4: e
3: ke re tle ne ke botsa ha o tlaolwa bo le tswelele le tlotla ema hape batho ba modimo Ka ba wa kwa tshe o thuse ba bang ba abutiwe e muitse go thuke mo go a matsiso ya go lampa fela hona go go balela ba lela pa peping la ga di atgate ke mpegele ke witisa eya
4: yo o se ntse ke nna ke le boela sala dikeletso nna ntse ke sa tsoro ho etsa la mo
3: ke a le bo ga tola ka ke bua le mang ho kae
4: o bua le se se le tso mo tsobo ka orange fa mo mme
3: thank you puse
4: thank you
3: bye bye ga tola ka
4: le re mme
3: bye
5: Ach, kan ik het goed zien ook ja niet qua Memphis. Als die domme roemlaat daar zat ook alleen. Kan niet. Ik. Na kan ik daar zo'n slaagje tabba mijn voeten naar op iedere keer op het kiezen en slaagje laat wat ik ook dat ik weet slaap. Dan ik maar.
3: O twes u kwa imela pelwena ha ibile anye inyehlile ya leo re ke nke wa ho qetela ke ya ditabeng ke kwa le ka wena wa ho qetela dumela
6: le kae sim the memantswaki
3: re tene kae
6: le teme ho aka
3: hey
6: hey bo hluku go itse puo buanye e bo hluku empa ntle ke tumela ka yone ke na le ngwana le lulamo a itse ke hlaole ngwana hle.
3: Jwale ntho eo e o tshwara bang ko ga o hopola o diile motho letswele nna ke
6: e pilwa ke botlhoko
3: o batla mang a le thole sentse le phuphutha je e be mang ga ise wena a ke go soka phutha botlhatswa bao
6: ke nna mme wa ka jwale ga ke tsebetse
3: le ke lela ngwana nkgono tlhe le ke lela tlhene kore nna ke le jena a ke dutse mane ke ga ke utlwa e se monate o ne go mang a phuthe botlhatswa bao ke lebuile o tla loka go tla lekelela ngwana mme go tla bo loke
6: go tla bo loke mme wa ke lebuile
3: thank you agai wa tsiba ke a mo sheba ntswa ke a ke tsiba o le wele pu se le sephadi se le phafa o ne ukwe ka le santsane le tlhaba bašwanyana ka ditsebeng le ntsetse o fitlhile wa le re thifithifithi la re putla fa jale o ne o re mang a le phuthe nnake hai siwe wena o le siela mang ko o soka etsa le go le fela wa putula mo o siela mang taba tseo ka ofela ne ke batla ke ke shebe ka mogho mo hunta bena gore e motlo mo ntwa ke ha ntwa ke ha o tsebe ha ga sana le gato leno ha ke sana motho yona na ke mo shaba ka pahana tseo ke di tlhokang bakeng sa tsa go e ka ba mosadi ne ke sa tsebe go ngwe le pedi tsha go a ke ba di gona ka pa o mogwa etsena ke yona megwa e tlontlolisa gore e beng ke moetsa mosadi wa ka kapa ke a monyala se ke re mpe ke etse ke tswa tshwabo he ge le fe ka tsela e nogelang ga diata rata ka thempe re le ke o itisa kapa tshe e ha se le go beile lengola ga o na motlhang letlo o tlo le lukisa e be le kenya le mogwa wa gepesi a le wele bogotsana rwe bo fedile tu go re ke pale ke tshomo ka mathito jwale uno go etsa le ba ke tla ke re go ba le ge ina hane le taba ina ge je le masapo a tlo fene ke mpa fa ke isi ya fela mo nore o na hane na we ntse tshenywe ka kang o batla mang a ilukise ka ba hla o le boemong bono ba hola lena le le kana le lentse mabedi ke le boetse maikutlo hao ho ga ke a le shume tshebeletso ke a le sedi ho le gotlala gazo la Afrika Borwa ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi re boetse ke dibalwa ke Kenny Modupi Makenzo

0: hao brada bitsi wa raba raba pela monyako wa ofisi ya ka je
1: molato ke nna
0: o etsa la ba
1: monna o go pula re ntse tse santane le o sebo o go batla go kwa lo nna ha no rena ke itse wa ke tla se ditswa ke nna
0: ke o bitsitse go bane ke bona ho ka nna hla kotse mane la pela ka le se topo ka nnete ke bona se ka
1: eng se topo
0: yes
1: o bulela jwa ngwe na fa di mona hantle ya ke ba nya batlang o bula ama
0: nna
1: o batla o bula ama ngwe na mona
0: thabiso thabiso
1: yes o bulela bula ya
0: yes
1: yo na bula ya ye ke itse ba
0: bula ya we itse ba